konya tumi. Ah, nemia utemi nisa oni meya kuni ya swanye ya nitasifu ya.